0: Vilket man
1: mamma. Lika bra eller bättre.
0: Vilket man lika bra mamma.
1: Det är bara vad du kommer ge.
0: Vilket man lika bra mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöcket tyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg